Zbija, zbija, bača zbija, co nás bija, ta sprepija. Keď prepija, ta zazbija, nepuští vún z ruky kija. Keď prepija, ta zazbija, nepuští vún z ruky kija.